Make me aerodynamic in the evening air. Make me aerodynamic in the evening air. Make me aerodynamic. Make me aerodynamic. Make me aerodynamic. Make me aerodynamic. Make me aerodynamic. Make me aerodynamic. Make me aerodynamic in the evening air. Metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaphors, metaph